0: 机器人机身平衡、全身协同、避障等能力。比赛赛道共设置10处障碍点位，机器人需要在百米内连续完成跨越、绕行等一系列动作。
1: The second World Humanoid Robot Games in Beijing is clearly pushing these 2,000 plus machines to the limit. The 400 meter obstacle course is one of the most challenging and entertaining events, as robots attempt to jump, climb, maneuver through swinging tires, and crawl through a tunnel. Some master the difficult circuit, while others collapse only to persevere.An endearing quality that's winning hearts and minds and plenty of fans.
0: 日本电视台则关注了机器人足球赛。
2: ワールドカップの盛り上がりも記憶に新しいサッカー競技。頭部に搭載したカメラでボールを認識して動いています。
0: 比赛中，机器人踢点球的场面给日媒记者留下了深刻印象。
3: すごい勢いですね。シュート決めました。
0: 日媒记者甚至客串了一回守门员，亲身体验了机器人踢球的那种力量。日媒称，机器人射门速度很快，时速约130公里，丝毫不逊色于人类。由于关节运动等技术的进化，机器人现在能发挥出比以往更强的力量。8月25号，大型组100米复赛，天骁队选手虽然在起跑之后并不占优势，但是后半程凭借加速冲到第一，最终跑出了8秒85的成绩。这一成绩远超博尔特创造的9秒58的人类百米纪录，首次将机器人百米带入8秒时代。此外，街舞赛项也备受关注，机器人在赛场秀出各种高难度舞蹈动作，亮点频出。
4: 我们今年惊喜地看到参赛的机器人呢，有许多选择了单腿支撑、弹跳或者是地板动作等高难度的舞蹈动作。街舞赛项呢，尤其考验机器人的动态高速平衡和律动，这也是一场高难度的姿态自平衡的压力测试。
0: 街舞比赛要求所有机器人必须全自主运行，全程禁止人工遥控干预。这项比赛考验的是机器人手腕、脚踝、腰部多自由度联动，透过这些动作重点测试人形机器人全身关节的动态平衡、快速律动能力和高难度动作的爆发执行能力。
5: 因为机器人的话，它是由这个各种连杆机构、有电机组装成的，这样的它的一个类似于人的骨骼肌肉系统，肌肉呢就相当于这个机器人的关节模组。那么机器人要做像这样做到这样一个复杂的地板动作，它就需要机器人呢有一个强壮的身体和机器人的这个关节模组的话，每个关节模组要有足够的爆发力和速度。
0: 本届赛事吸引了6大洲16个国家的666支队伍，来自日本的唯一参赛者是 GMO 互联网集团，他们参赛的机器人以中国宇树科技的通用人形机器人为硬件平台，日本团队自主开发软件算法。
6: 人間で言えば緊張する瞬間、ロボットにはそういった感情はあるのでしょうか。はい、スタートが鳴った。スピードはそれほど速くないが、ロボット一人は走ってます。バランスを取りながら着実に走ってる。今ゴールラインに入ろうとする。ひとみゴールしました。会場から大きな拍手が上がっている。会場から大きな拍手が上がっている。ひとみのこの諦めず、あーっと乗り込んだ。力尽きてしまいました。ひとみ力尽きてしまった。
0: 在400米竞速项目中，日本机器人选手成功晋级半决赛，但在半决赛奔跑途中失去平衡跌倒，未能完赛，无缘决赛。日本媒体普遍认可中国在 AI 与人形机器人领域的发展速度、制造规模、产业链整合优势及快速迭代能力，也对本国 AI 发展滞后、机器人产业优势衰退流露出了无奈与焦虑。
7: 一言で言うと、ものすごく先行していると言っていいんじゃないかなと思いますね。AI 企業がどのぐらいかという観点から見ると、やっぱりその日本はかなり遅れていると言っていいと思いますね。中国しか持ってない技術に日本が頼らざるを得ないっていうのは、現実問題として起こり得ると思いますよ。どこが強いのかっていうのを洗い直してですね、立て直していくっていうのは、すごく喫緊の課題というか、急がれる対応策じゃないかなというふうに思いますね。
8: 赛场上，机器人激烈竞技，加快技术迭代。赛场外，他们正加速跑向人机共融的未来世界。
0: 在人形机器人运动会期间，日本朝日电视台报道团队走上北京街头。